0: güzeli.
1: Çağırlarını gel. Gün danlatı mes.
2: Qadirlik dostlar, kişini ayran kaldırdığan bir xil ösümlük bar. O bozumu aş kökü. Bazılar aş kökünü dünyadaki talaş tartış en köp olgan köktat deyişudum. Aş kökünü yaxşı gördüğünler bekle yaxşı gördü o xudumendek. Bunu pekat köktat orında yeyiş bilalı toxtap kalmaydı. Hatta aş kökü marajınsi, aş kökü torti, aş kökü berengi yapraqtisi qatarlıq bilişten halkıgan her xil aş kökü yemekliklerini tatqiq qilib çıxudu. Ama aş kökügü öz kişiler bekli öş bulup, hatta sırttan tamak buyurduğunda tamak zakaz kılıç talığındaki əskertişke aş kök sammanlar deyip üç kitim tekrarlaydı. Neymişka, bazılar aş kökügü meptun bulup kalsa, bazılar onundan özünü kaçırdı. Aş kökü bir xil küçlük furaklık, bir yıllık, ya ki iki yıllık samanğoluk üsümlük. Aş kökünün özgücü pırkı asaslığı onundaki köp xil aldehit türdeki madalardan keludu. Aş kökünü yaxşı gördüğün kişilerin nazarında aş köküde limon pıraklık otçu pırkı bar bulup, hemen yemeklikte salsın maskeli doğu dap karaydı. Yemeklik kuruluşu doktori, pende umumlaştırış yazgıcısı Yun Wuxin mondaqtadı. Tatqiqatlardan bayqilishcha, aş kökü işini yaxşı görmeydiğin kişiler aş kökü pırkı sebebinden onundan bezar buluşu mümkün. Olarga pırgını kişinin köngünü hoşal kıldığan pırak bulmasının, belki çoz pırkı ya da sopun pırkı buluşu mümkün. Ерсет шунасык тадқиқатыдан мәлім болышча, аш көкінің пұрқығы болған оқшаш болмаған тәсірат пұраш сезімі қобыл қылғычы тәндісідеке ген фарқыдан болған болышы мүмкін. ОР, АЛТА, Э, ішкі деп атылдыған бір қыл алайды пұраш сезімі қобыл қылғычы тәнчі гені, кішілеріне мәлім алайды алдегі түрдеке бірікмелерге алайды сәзгір қылып, оларға аш көкідеке барлық алдегі түрдеке мадыларының пұратқанда пәкәт чулса вә сопынны ләсіл тұды. Шының білән, мәзілік аш көкі пұрқи оларының нәзірді ғәлеті пұраққа айлынды. Әмеліетті, аш көкі ешіні яқшы көріш, яки яқшы көрмәсілік мұтлақ генінің сәуәбіді мәміз. Мұндақ шықылып етқанда, атаныңыз аш көкіні ешкі өш болсымы, сіздің аш көкігі өш болышыңызына тайын. Ген сіздің аш көкідің дизар болышыңызы бәлгілген тағдырды мұ, лекен сіз амырақ болышыңыз мұ мүмкін.

Сөйімін тосылап программымыз қайтып келді оқ. Гүллікті ішілі аватқан ішкі қызметчі паранлышып қапты. А, ішчі депті. Әжеп зеріктім. Орек қолап башқылағы гүл терпі өтіміз. Бұчалда бей ішчі депті. Меніңче, бұны орек қолаш әмәз, гүзел бір құрлыш бина қылыш десек болды. 10 yıl ötkendin kiyin A işçi, okşaş işlemçi bop. Orek kolapto, B işçi, enjiner bulup, kuruluş binakarlık ustası ayınlıptı. Demek, günlük turmuşumuzda her vakit B işçi okşaş, her bir işka şundak aktif pozisiyede bozsak, aktif royu haletini saklıya alırsak, kılıvatkan her bir işimizden kımmet iskıl alayımız. Huzur iskıl alayımız. Şundakla vakitinin kandak ötüp getivatkallık